נאנו. Too late, סנטיבן. מקבלים מערני, ערנינה, ערני הסף. רדיו מכאן על בלקון. السنة نرجع لعام 1989 واحدة من أنجح أغاني الصيف لمبادا